Ztratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko niekam úd. Zem ztratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úd. Pod hladinou spí.